Ani vietar, zemľa ognená. Kopaj, rady nedaj, date túga protiera. Punta area a Taragosta, samoče i siete nikad nosta. Bliedi obris fotografije,

0: Slušali ste vijesti Radio Maestrala.
1: Slušam Radio Maestral jer ima dobre informacije.